0: kako nam srca biju. Čujemo samo jedno, kako nam srca biju.
1: Muzika je kao vino, što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Zbog pojačanog letnjeg saobraćaja, vozačima se savjetuje dodatni oprez na putevima kroz Srem. Posebno se očekuje veći broj vozila na pravcima ka graničnim prijelazima i prema Beogradu. Nadležni apeluju na vozače da poštuju ograničenja brzina i prave češće pauze. Na pojedinim deonicama zbog radova može doći i do usporavanja saobraćaja, a pre polaska na put preporučuje se provera stanja na putevima i graničnim prijelazima.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A, direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Deliblatskoj peščari na području zahvaćenom požarom sa vatrogascima. Kapa dole našim junacima, najvažnije je da nema ljudskih žrtava, sačuvali smo svaki život i svaku kuću. Vučić dao dokument novinarki N1. Opozicija koja podržava blokadere želela da vatrogasci dobiju 0 dinara. 2023. podneli takav amandman na budžet, sada sole pamet o opremljenosti sektora za vanredne situacije. Hrvati nemoćno priznali, pola Evrope priskočilo u pomoć Srbiji. Jovo Bakić u ludilu elitizma, kogod je rođeni Beograđanin mora da ih mrzi iz dna duše. Od sutra temperatura ponovo raste, u četvrtak i petak do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Deliblatskoj peščari na području zahvaćenom požarom sa vatrogascima. Kapa dole našim junacima, najvažnije je da nema ljudskih žrtava, sačuvali smo svaki život i svaku kuću. Vučić dao dokument novinarki N1. Opozicija koja podržava blokadere želela da vatrogasci dobiju 0 dinara. 2023. podneli takav amandman na budžet, sada sole pamet o opremljenosti sektora za vanredne situacije. Hrvati nemoćno priznali, pola Evrope priskočilo u pomoć Srbiji. Jovo Bakić u ludilu elitizma, kogod je rođeni Beograđanin mora da ih mrzi iz dna duše. Od sutra temperatura ponovo raste, u četvrtak i petak do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Deliblatskoj peščari na području zahvaćenom požarom sa vatrogascima. Kapa dole našim junacima, najvažnije je da nema ljudskih žrtava, sačuvali smo svaki život i svaku kuću. Vučić dao dokument novinarki N1. Opozicija koja podržava blokadere želela da vatrogasci dobiju 0 dinara. 2023. podneli takav amandman na budžet, sada sole pamet o opremljenosti sektora za vanredne situacije. Hrvati nemoćno priznali, pola Evrope priskočilo u pomoć Srbiji. Jovo Bakić u ludilu elitizma, kogod je rođeni Beograđanin mora da ih mrzi iz dna duše. Od sutra temperatura ponovo raste, u četvrtak i petak do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Deliblatskoj peščari na području zahvaćenom požarom sa vatrogascima. Kapa dole našim junacima, najvažnije je da nema ljudskih žrtava, sačuvali smo svaki život i svaku kuću. Vučić dao dokument novinarki N1. Opozicija koja podržava blokadere želela da vatrogasci dobiju 0 dinara. 2023. podneli takav amandman na budžet, sada sole pamet o opremljenosti sektora za vanredne situacije. Hrvati nemoćno priznali, pola Evrope priskočilo u pomoć Srbiji. Jovo Bakić u ludilu elitizma, kogod je rođeni Beograđanin mora da ih mrzi iz dna duše. Od sutra temperatura ponovo raste, u četvrtak i petak do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Deliblatskoj peščari na području zahvaćenom požarom sa vatrogascima. Kapa dole našim junacima, najvažnije je da nema ljudskih žrtava, sačuvali smo svaki život i svaku kuću. Vučić dao dokument novinarki N1. Opozicija koja podržava blokadere želela da vatrogasci dobiju 0 dinara. 2023. podneli takav amandman na budžet, sada sole pamet o opremljenosti sektora za vanredne situacije. Hrvati nemoćno priznali, pola Evrope priskočilo u pomoć Srbiji. Jovo Bakić u ludilu elitizma, kogod je rođeni Beograđanin mora da ih mrzi iz dna duše. Od sutra temperatura ponovo raste, u četvrtak i petak do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.